0: Ofrécelo como sacrificio a Dios. Los invito a perseverar en las pruebas para obtener la gracia de la fe. María llora al ver cómo se burlan de Jesús y le ponen espinas en la cabeza. A veces nos sentimos solos o no amados, incluso por nuestra familia. La presencia amorosa de María nos consuela. Con confianza entregamos nuestras heridas a Jesús y su amor sana nuestros corazones rotos.
1: Nel terzo mistero doloroso contempliamo l'incoronazione di spine. Intenzione per i malati nella nostra famiglia e per tutti coloro che si sono allontanati.
2: Am Erscheinungsberg in Medjugorje haben sich hunderte Menschen versammelt, um den schmerzhaften Rosenkranz im Rahmen dieser Novene für den Frieden zu beten. Es sind Menschen allen Alters da. Auch Kinder sind vor Ort, viele Priester. Auch ein Bischof aus der Ukraine hat sich eingefunden, um an dieser Novene mit teilzunehmen.
0: Tajemnica trzecie, czerniem ukoronowanie. Modlimy się za chorych w naszej rodzinie i wszystkich, którzy oddalili się od Boga. Orędzie Matki Bożej, gdy jest cierpienie, ofiarujcie je Bogu. Wzywam Was do wytrwałości w próbach, aby otrzymać laskę wiary. Medytacja. Maryja płacze, gdy ludzie szydzą z Jezusa i wkładają Mu ciernie na głowę. Czasem czujemy się samotni lub niekochani, nawet przez rodzinę. Jej obecność nas pociesza. Z ufnością oddajemy nasze rany Jezusowi, a Jego miłość leczy nasze złamane serce.
2: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Майко Божа, молиться за нас грішних, зараз і на час смерті нашої.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Майко Божа, молиться за нас грішних, зараз і на час смерті нашої.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Майко Божа, молиться за нас грішних, зараз і на час смерті нашої.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Майко Божа, молиться за нас грішних, зараз і на час смерті нашої.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Майко Божа, молиться за нас грішних, зараз і на час смерті нашої.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Майко Божа, молиться за нас грішних, зараз

0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матко Божа, молись за нас грішних, зараз і на час смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матко Божа, молись за нас грішних, зараз і на час смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матко Божа, молись за нас грішних, зараз і на час смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і
2: Святому Духу. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deine Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Amen. Königin des Friedens, bitte für uns. Das dritte schmerzhafte Geheimnis hier bei Radio Horeb und Radio Maria, live vom Erscheinungsberg in Medjugorje, haben Sie jetzt gehört, in ukrainischer Sprache von Bischof Jan Subi.